0: bukan ente ibu.
1: Pak, ada yang apa lagi besok orang bilang tak kayak
2: dasar salam kapuyut.